Sisilwiwa Sielu dukdom nasindewa Daham suandin hadaniwewa Gatalu indahita නැගෙන තරමට විසඳුමත් සමග වේවා.